Nishi parabéns, parabéns, kawala tanganisa kuma lembi nyansi. Baba nga tanganisa lifikidi di ngagumu. Ni baba no tanganisa mchumo wani. Ni wanavelela matomu ni makateli.